O ka pau ku ke folau i ngahi aho malolo e whahaita uni. Tato te whita o pau ku ke folau ke taha ngahi motu e Pasifiki. Whakapapau i, po whai aho i, i he wike ua pe laka hake ki mua pa ke tau folau. O ka pau o te e ki huhu malu i koe mo whamiri. Pe oku i kai whakapapau i. Whetu taki rewa ke o te o taha whakafamiri. Pe koho ke misi. He koe huhu koe ni, o kuseifi, ka tene malu i koe, mi he vai lasi misere. O ka pau kwe mahalo i o kwe puke hi.